0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол садои душанбе тақдим медорад барномаи мусиқиву фароғати навои дилошубро бо барномаҳои мустақими радиои садои душанбе бошед
1: درود دوستان عزیز روز بخیر روز خوش و بابرار برای شما تمنا دارم رادیو صدای دوشنبه برنامه مستقیم خیش را ادامه میدید اینک برنامه موسیقی آزمونی نوای دلاشوب تقدیم شما است کارگردان رنوی فیض و من مسئولی برنامه فیروز کریمزاده امیدوارم که خوب و خوش هستید و موجی رادیوی صدای دوشنبه رو پیگیری دارید برنامه ما رو مستقیما میشنوید این برنامه برنامه موسیقی آزمونی فرهنگی فراغتی است از سه بخش عبارت است در هر بخش برنامه ما از هنرمندان داخل و خارج کشور از سرودهایشان موسیقی انتخاب میکنیم موسیقی برای شما پیشنهاد میگردد پرچه شما گوش میکنید اگر میدونید میشناسید ذوق و مهارت بلندی موسیقی دانی و موسیقی سنجی دارید پس میتوانید اشتراک کنید рақами студияи мо 227-615-2 227-6172 рақами 811-01-22 вайбер телеграмам фаъол дар хизмати шумо аст ва дӯстони хуби ман нуфта намонад ки дар бахши аввал ғолибро мукофот пулӣ интизор аст дар бахши дуввум имкон дорад ба дӯстон пайғом бо яке аз ин оҳангҳои интихоб кардаи мо шунавада бирасонад пайғом ва дар бахши охирин шуморо китоб интизор аст ман ба ҳамаи шумо барор мехоҳам муваффақият мехоҳам таби хушуболида мехоҳам новбаста ки дар куҷо қарор доред ва мавҷи моро пайгирӣ дореду мешунавед вобаста ба табу завқ сину соли шунавандаҳо мо бахшҳои барномаро низ омода кардем аз рӯи жанрҳои мусиқиам дар бахши аввал сурудҳо дар жанри эстрада дар бахши дуввум ҳунармандон аз хориҷи кишвар ва бахши охирин аз хазинаи тиллои радио инак дӯстони хуби ман шурӯъ мекунем аз бахши аввали барномаи мусиқии озмони навои дилошуб оҳангҳое ки дар жанри эстрада сабт шудаанд синусоли ҳунармандон ҷавону миёна маромад

0: бо садои душанбе бошед.
1: گردی خوانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز.
2: دوری سفره،
3: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
3: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
1: лаҳзае даст ба китоби шеъру лаҳзае дар бағали тарона. Даври суфра
3: хоне густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
1: Бо барномаи Даври суфра

0: тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргу барам. мавҷи радиои садои Душанбе барои шумо, ҳамватанони азиз.
1: ёди соҳибдилон барномаи фарҳангӣ ёди соҳибдилон гиромидошти хотираи санъаткорони марҳумест ки бо истеъдод, садо ва ҳунари нотакрори худ дар дилу ёди мардум ҷовидон монданд. Дар ин барнома мо аз зиндагӣ, роҳи эҷодӣ ва мероси гаронбаҳои онҳо ёд меорем. Порчаҳо аз сурудҳо ва нақшҳои машҳури эшон садо медиҳад. ёди соҳибдилон эҳтиром ба гузашта, арҷгузорӣ ба ҳунар ва зинда нигоҳ доштани хотираи абадии санъаткорон.
2: درود سامینی ارجمند. امروز برنامه یادی صاحب دیلان از رادیوی صدای دوشنبه شما را به صفحه پر افتخار خاطره ها میبرد. برنامه‌ای که در آن ما از زندگی، هنر و میراث خدادادی شخصیت های یاد میکنیم که با نور استعداد، با گرمی قلبشون در دل های مردم جاودانه باقی مانده. امروز ما یاد میکنیم هنرمند دوست داشتنی خلق شادروان قربان علی رحمان، آوازخونی که صدایش نه تنها جاذبه داشت، بلکه قصه زندگی، محبت با وطن بود.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол садои душанбе тақдим медорад барномаи мусиқиву фароғати навои дилошубро бо барномаҳои мустақими радиои садои душанбе бошед
1: درود دوستان عزیز روز بخیر روز خوش و بابرار برای شما تمنا دارم رادیو صدای دوشنبه برنامه مستقیم خیش را ادامه میدهد اینک برنامه موسیقی آزمونی نوای دلارشوب تقدیم شما است کارگردان رنوی فیض و من مسئول برنامه فیروز کریم زاده امیدوارم که خوب و خوش هستید و موجی رادیوی صدای دوشنبه رو پیگیری دارید برنامه ما رو مستقیما میشنوید این برنامه برنامه موسیقی آزمونی فرهنگی فراغتی است از سه بخش عبارت است در هر بخش برنامه ما از هنرمندان داخل و خارج کشور از سرودهایشان موسیقی انتخاب میکنیم موسیقی برای شما پیشنهاد میگردد پرچه شما گوش میکنید اگر میدونید میشناسید ذوق و مهارت بلندی موسیقی دانی و موسیقی سنجی دارید پس میتوانید اشتراک کنید рақамҳои студияи мо 227615 227671-72 рақами 811-01-22 вайбер телеграмам фаъол дар хизмати шумо аст ва дӯстони хуби ман нуфта намонад ки дар бахши аввал ғолибро мукофот пули интизор аст дар бахши дуввум имкон дорад ба дӯстон пайғом бо яке аз ин оҳангҳои интихоб кардаи мо шунавада бирасонад пайғом ва дар бахши охирин шуморо китоб интизор аст ман ба ҳамаи шумо барор мехоҳам муваффақият мехоҳам таври хушу болида мехоҳам вобаста ки дар куҷо қарор доред ва мавҷи моро пайгирӣ дореду мешунавед вобаста ба табу завқ сину соли шунавандаҳо мо бахшҳои барномаро низ омода кардем аз рӯи жанрҳои мусиқиам дар бахши аввал сурудҳо дар жанри эстрада дар бахши дуввум ҳунармандон аз хориҷи кишвар ва бахши охирин аз хазинаи тиллои радио инак дӯстони хуби ман шурӯъ мекунем аз бахши аввали барномаи мусиқии озмони навои дилошуб оҳангҳое ки дар жанри эстрада сабт шудаанд синусоли ҳунармандон ҷавону миёна маромад